0: basha mato gar bane un basha nacha nacha dil drat kate di sama panj majar esi vesti na tu batka mujhe se na koi mulaqat kar tu athaga tu athaga tu athaga
1: har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network sindh ki awaaz अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4